segunda luz. Waalaikumsalam. Brengose miring, Mbah. Tuku iku sipul.